0: لائیں کوئی بھی تو ہمارے جو صحت کے اوپر بہت دورگامی پرینام ہو سکتے ہیں اور الگ الگ طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ شدھ ہو. پر شدھتا کیسے پتا چلے کسی اتپاد کی؟ تو ایک تو ہوتا ہے جو اگر میں سادھارن بھاشا میں بولوں تو جو ہوتا ہے ایک جس کو ہم انگلش میں برانڈ کہتے ہیں کہ جو بڑے دودھ اتپادک برانڈ ہوتے ہیں جو پرسنسکرن میں بہت اچھی گنوتا نینترن کو نیموں کا پالن کرتے ہیں. تو جب ایسے طریقے سے دودھ کے اتپاد بن کے آتے ہیں تو ہم بہت حد تک اس چیز کو گارنٹی مان سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہوگی, شدھتا کا اور اس کا پورا دھیان رکھا گیا ہوگا بناتے سمے. اب بات ہوتی ہے کھلے دودھ اتپادوں کی جو ہمیں مارکیٹ میں ملتے ہیں. اگر آپ جو ہمارے تہواروں کا جو موسم ہوتا ہے جیسے دیوالی کا ٹائم آ گیا یا ہولی کا ٹائم آ گیا, اس ٹائم پہ جو مٹھائیاں ملتی ہیں ہم ان میں اکثر سنتے ہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہے, کھوئے میں کوئی کچھ تھوڑا ملا دیتا ہے یا پھر کوئی اسٹارچ ملا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو بہت حد تک مارکیٹ میں چلتی ہیں. تو ہمیں کیا کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیے پہلے سب سے پہلا جو ہم بولتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کوئی بھی ملاوٹ کرو گے, کوئی بھی کیمیکل ملاتے ہیں آپ یا کچھ بھی ایسا ملاتے ہیں تو اس میں اس کا جو کسی بھی اتپاد کا جو اپنا ایک پراکرتک جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جو اس کا سواد ہے, اس کی جو خوشبو ہے, اس میں کہیں نہ کہیں تو بدلاؤ آ جاتا ہے. تو ایک جو طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اچھے سے تھوڑا سا اس کو چکھ کے دیکھیں, تھوڑا سا اس کو سونگھ کے دیکھیں اور دیکھیں کہ بھئی یہ اچھی دکان سے خریدا گیا ہے. اگر ہم ان سب بیسک چیزوں کا دھیان رکھیں, مولبھوت چیزوں کا دھیان رکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. بٹ ملاوٹ کو ایسے پہچاننا ہر بار نہیں کیا جا سکتا. تو جب ہم ملاوٹ کی بات کرتے ہیں تو کئی بار ہمیں اس کے لیے لیبوریٹری میں اس کی جانچ کرنی پڑتی ہے. تو لیبوریٹری میں جانچ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری کٹ مل جائیں گی یا پھر آپ ہمارے وشودیالے میں بھی اس کا سمپرک کر سکتے ہیں, ہم آپ کو اس میں بھی سہایتا کر سکتے ہیں جو کٹ کے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کیسے استعمال میں لائے جاتے ہیں. اور پھر آپ ان کٹس کو استعمال کر کے جو دودھ میں جو کسی بھی دودھ یا دودھ اتپادوں میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے اس کی ہم ترنت جانچ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا اور بہت خرچہ بھی نہیں ہے اس میں.
1: ایک ٹھن او بات ریسر کی جسے ہمن ہاں ڈبا بندی جو دودھ آتے آج کل یا وہ آنے اتپاد آتے او من ہر ہمارے سواستھ پر کتک اچھا مانے جاتے او کا وشیش دھیان ہمارا دینا چاہیے جیکر لے ہمن اوکر اپیوگ کرن تو ہمارے سواستھ پر روگ بیماری جھن آئے.
0: جی جی وہ پاؤچ میں بھی ملتا ہے اور ایک ڈبے کے آکار میں جس کو ہم ٹیٹرا پیک کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں آپ کو ترل جو پدارتھ ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹیٹرا پیک میں ملتے ہیں. تو یہ جو ڈبا بند جتنی بھی چیزیں ہیں اب پرشن یہ آتا ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے اچھے ہیں یا برے ہیں. تو ایک بات تو ہم بہت وشواس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈبا بند سامان ملتا ہے ہمیں اس کی پوری اس کی گنوتا کی جانچ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر الگ الگ طرح کے ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی اس کو مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے. تو ہم لوگ یہ تو آشوست رہتے ہیں کہ بھئی اس میں الگ الگ طرح کے جو کیٹاڑو ہیں, کیونکہ پرسنسکرن کے ٹائم پہ جتنے بھی کیٹاڑو ہوتے ہیں یا جیواڑو جو اس میں آ رہے ہیں ان جیواڑوں کا ہم پرسنسکرن کے سمے ان کا پورا ناش کر دیتے ہیں. تو ایسا کرنے کے بعد یہ پدارتھ جو ہے ہمارے کھانے کے لیے سیف ہو جاتے ہیں, سرکشت ہو جاتے ہیں.
1: جی
0: تو یہ ہمارے لیے بہت اپیوگی ہے. اگر آپ کو اگر بہت تازہ اتپاد مل رہا ہو کہیں پہ تو وہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے.
1: جی
0: بٹ اس میں آپ کو جو ہمارے شروتا گڑھ ہیں ان کو اس چیز کا دھیان دینا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کا وشواس ہے کسی جگہ پہ کہ بھئی یہاں پہ اچھا دودھ ملتا ہے, صاف ستھرے اتپاد ملتے ہیں تو اچھی بات ہے, پر یہ آپ ہمیشہ گارنٹی نہیں کر سکتے اس چیز کی. تو ہم لوگ کو ڈبا بند سامان پہ جانا ہی پڑتا ہے کئی بار. تو جب ڈبا بند لیں تو بس کچھ مولبھوت چیزوں کا دھیان رکھیں, جیسے کہ ہر پیکٹ کے اوپر آپ کوئی بھی پیکٹ خریدیں دودھ کا یا کھوئے کا, کھوئے تو نہیں ملے گا آپ کو, بٹ دوسری جو چیز رسگلا ہو گیا, گلاب جامن ہو گیا, جو پیکٹ میں ملتے ہیں, ڈبے بند میں ملتے ہیں, اس کے اوپر اس کا ایکسپائری ڈیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کب تک استعمال کیا جاتا ہے, کب تک کھایا جاتا ہے, کسی پہ ہو سکتا ہے دو دن لکھا ہو, کسی پہ ہو سکتا ہے مہینہ بھر لکھا ہو. کچھ ایسے پدارتھ ہوتے ہیں جن کو چھ چھ مہینے نو نو مہینے تک کھایا جا سکتا ہے, وہ خراب نہیں ہوتے. تو آپ یہ دھیان رکھیں ہمارے جتنے بھی شروتا گڑھ ہیں کہ بھی ڈبے کے اوپر جانکاری لکھی ہوتی ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے.
1: ڈاکٹر صاحب بہت سگھر اکن جانکاری ہمر سنگواری ملت دیو, یہ جانکاری خاطر آپ لا بہت بہت دھنیواد.
0: دھنیواد تیجس بھائی, آپ کے سبھی شروتاؤں کو بہت بہت دھنیواد.
2: क्रम आज की सलाह अभी सुनत रहें. विषय रिसाब है दुग्ध प्रसंस्करण एवं प्रबंधन. विशेषज्ञ रिसाब है डॉक्टर सारंग दिलीप पोपली, सहायक प्राध्यापक दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर. और गोट बात करते हावे तेजेश्वर साहू.
1: संगी हो हेलो किसान वाणी ले जुड़े सूचना हावे. मंगलवार 26 मई 2026 के जन प्रसारित हो या हेलो किसान वाणी के विषय हावे वो ए बारी हावे